0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
2: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin. Ține-ți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
4: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallop.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul la 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Live.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

sera.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi temporar noros și vor cădea ploi slabe, cantitățile de apă atingând pe alocuri între 1 și 5 litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil între orele 10 și 20 pentru județele Constanța și Ialomița, unde rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor ajunge la 19 grade Celsius la Morfatlar și se vor situa în jurul a 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla din nord moderat spre tare, iar umiditatea aerului va fi peste zi de 45-55%, urmând ca la noapte să crească până la 70-80%. Odată cu lăsarea întunericului, minimele termice vor coborî la 13-15 grade aici în zona noastră. Mâine, aspectul vremii se va menține în general închis. Vom avea din nou norări și posibile ploi slabe, iar vântul, deși va continua să fie activ, va sufla la o intensitate mai redusă comparativ cu ziua de astăzi. Se spune că odată un înțelept a fost întrebat ce este fericirea. Privind o frunză purtată de vânt, el a zâmbit și a răspuns: fericirea nu stă ascunsă în marile noastre victorii, ci în liniștea de a urmări o picătură de ploaie pe geam, în bucuria de a savura o cafea caldă dimineața și în darul simplu de a ne trezi sănătoși. În agitația de zi cu zi, adesea uităm cu toții că lucrurile cu adevărat prețioase nu costă nimic și cer doar o inimă deschisă. Să lăsăm vântul de astăzi să ne limpezească gândurile și să găsim o clipă pentru a ne bucura de lucrurile mărunte. Chiar și într-un cer noros sau într-o adiere rece, se ascunde o magie pură care ne umple sufletul de recunoștință și ne amintește că fiecare zi este pur și simplu un dar neprețuit. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11.30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

de multe ori spunem că nu avem timp, dar adevărul este că pentru lucrurile care ne fac plăcere trebuie să ne facem timp. O pasiune nu trebuie să fie ceva complicat sau să ocupe ore întregi. Poate fi acel moment în care te retragi puțin din agitația de zi cu zi și faci fix acel lucru care îți place. Ramona sunt, te salut și bineînțeles te invit cu mine în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stai cu mine!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Leave

Tot mai mulți români cer explicații și despăgubiri de la companiile aeriene, iar numărul reclamațiilor a crescut cu peste 78% într-un singur an. Peste 4.000 de sesizări au fost înregistrate până acum la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și la Centrul European al Consumatorilor din România. Pasagerii reclamă zboruri anulate sau întârziate, dar și bagaje deteriorate. Situația s-a agravat în ultimele luni, când o singură companie aeriană a anulat peste 100 de zboruri, așa că dacă plecați în vacanță cu avionul, luați-vă și răbdarea în bagajul de mână, pentru că pe ea compania aeriană n-are voie să o piardă.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi temporar noros și vor cădea ploi slabe, cantitățile de apă atingând pe alocuri între 1 și 5 litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil între orele 10 și 20 pentru județele Constanța și Ialomița, unde rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor ajunge la 19 grade Celsius la Morfatlar și se vor situa în jurul la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla din nord moderat spre tare, iar umiditatea aerului va fi peste zi de 45-55%, urmând ca la noapte să crească până la 70-80%. Odată cu lăsarea întunericului, minimele termice vor coborî la 13-15 grade aici în zona noastră. Mâine, aspectul vremii se va menține în general închis. Vom avea din nou norări și posibile ploi slabe, iar vântul, deși va continua să fie activ, va sufla la o intensitate mai redusă comparativ cu ziua de astăzi. Se spune că odată un înțelept a fost întrebat ce este fericirea. Privind o frunză purtată de vânt, el a zâmbit și a răspuns: fericirea nu stă ascunsă în marile noastre victorii, ci în liniștea de a urmări o picătură de ploaie pe geam, în bucuria de a savura o cafea caldă dimineața și în darul simplu de a ne trezi sănătoși. În agitația de zi cu zi, adesea uităm cu toții că lucrurile cu adevărat prețioase nu costă nimic și cer doar o inimă deschisă. Să lăsăm vântul de astăzi să ne limpezească gândurile și să găsim o clipă pentru a ne bucura de lucrurile mărunte. Chiar și într-un cer noros sau într-o adiere rece, se ascunde o magie pură care ne umple sufletul de recunoștință și ne amintește că fiecare zi este pur și simplu un dar neprețuit. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live!

0: Oamenii de știință au creat un îndulcitor fără calorii de aproximativ 3500 de ori mai dulce decât zaharoza, care nu afectează glicemia. Descoperirea apare în contextul preocupărilor tot mai mari legate de efectele metabolice ale îndulcitorilor artificiali. Deși aceste produse sunt promovate ca alternative cu puțin sau deloc zahăr, unele cercetări arată că pot influența felul în care organismul răspunde la zaharurile naturale. Noul îndulcitor ar putea deveni o alternativă pentru cei care vor gust dulce fără aport caloric. Dar dacă e de 3500 de ori mai dulce decât zahărul, probabil și cafeaua o să vină cu instrucțiuni de utilizare.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Administrația prezidențială recunoaște într-un răspuns pentru jurnaliștii România Te Iubesc de la ProTV că drona maritimă explodată în bordul Constanța a fost deturnată de Rusia. În răspunsul oficial, administrația prezidențială mai transmite că autoritățile române au gestionat eficient situația. Elevii protestează azi față de introducerea uniformelor școlare, urmând să meargă la școală îmbrăcați în negru, conform recomandărilor Consiliului Național al Elevilor. Și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, Horaciu Potra și alți 20 de inculpați, acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, ar urma să fie judecați azi la Curtea de Apel București, în dosarul înregistrat în septembrie anul trecut. Miniștrii propuși pentru guvernul Mureșan intră de azi la audieri în Parlament. Potrivit calendarului decis, votul pentru învestirea guvernului va avea loc miercuri după amiază. Sâmbătă, Siprit Mureșan deține 170 de voturi din partea PNL-USR și UDMR, din cele 233 necesare. Premierul desemnat a depus la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri și a declarat că programul de guvernare nu e scris cu AI, după ce socialdemocrații au declarat că, citez, pare generat la repezeală cu inteligența artificială.
2: Toate ideile pe care noi le-am introdus în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligența umană. Toată munca pe care am făcut-o la programul de guvernare am făcut-o împreună cu experții celor trei partide. Am formatat programul de guvernare, am făcut liniile și punctulețele și așa mai departe cu tehnologia informației, așa cum cu toții în era modernă facem de mulți ani de zile. Toate ideile sunt rezultatul inteligenței umane din cele trei partide, ale contribuțiilor colegilor din cele trei partide, din administrația locală, din administrația centrală, din grupurile parlamentare, sunt rezultatul ideilor pe care le-am primit din societate, de la fermieri, de la întreprinzători, de la sindicate, de la asociații, de la asociații patronale, dar nu l-am scris de mână cu pixul, ci l-am scris pe calculator și am folosit tehnologia informației și mijloacele IT care ne fac pe toți mai eficienți în anul 2026.
0: Siegfried Mureșan, premierul desemnat. În paralel cu negocierile pentru formarea guvernului, Autoritatea Electorală Permanentă anunță că pregătește noi reguli pentru alegerile anticipate. Legislația trebuie schimbată, a anunțat într-o conferință de presă președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, potrivit căruia costurile organizării anticipatelor sunt estimate la aproximativ 113 milioane de euro. Proiectul de lege va fi pus în procedură de transparență săptămâna aceasta. Mirela Dădăcuș.
3: Legea 208 pe 2015 a fost gândită pentru alegeri care au loc la termen și ca să ne ducem doar la ultimele alegeri din anul 2024, data la care a fost organizat scrutinul, a fost anunțată cu vreo 4-5 luni de zile înainte de luna decembrie. Astăzi n-am putea să punem în aplicare același mecanism, deoarece Constituția României prevede că alegerile anticipate ar trebui să aibă loc în termen de 3 luni de la data dizolvării Parlamentului. Dacă săptămâna viitoare, de exemplu, miercuri, s-ar ajunge la concluzia că trebuie organizat alegeri anticipate în 90 de zile, tot parcursul ar trebui să fie desfășurat. Ce provocări avem? Sunt câteva care afectează dreptul fundamental de vot și asupra acestor provocări am atras atenția și de aici rezultă necesitatea modificării legislației, a spus șeful AEP într-o conferință de presă potrivit Ager Press. Provocările vizează, printre altele, votul prin corespondență și votul din străinătate. Adrian Țuțuianu a adăugat că, de asemenea, o dispoziție din acest proiect de lege prevede ca guvernul să stabilească la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne, data alegerilor parlamentare anticipate, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, așezat pe cele 75 de zile, nu 90, cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor anticipate. Președintele AEP a atras atenția și asupra necesității asigurării fondurilor pentru organizarea alegerilor anticipate, evaluările arătând că un astfel de scrutin ar costa cu 30% mai mult față de cât au costat alegerile din 2024. Am estimat undeva la 113 milioane de euro, a spus președintele AEP.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale ar urma să fie judecați azi la Curtea de Apel București în dosarul înregistrat în 16 septembrie anul trecut. La începutul lui septembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația lui Potra la măsura arestului la domiciliu, decisă în 26 august de Curtea de Apel București, astfel că fostul mercenar beneficiază de o măsură preventivă mai blândă, cea a controlului judiciar. Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la președinție Călin Georgescu și de alți 20 de inculpați, acuzați că ar fi comis infracțiuni grave pentru destabilizarea României. În acest dosar, Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată, iar Horațiu Potra pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost trimiși în judecată pentru tentativa la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Administrația prezidențială recunoaște într-un răspuns pentru jurnaliștii România Te Iubesc de la ProTV că drona maritimă explodată în portul Constanța a fost deturnată de Rusia. Evaluările preliminare indică pentru moment ipoteza preluării controlului dronei de către Federația Rusă. Președinția României adaugă faptul că acest fenomen este identificat și de alte țări aliate, în special țările baltice. În răspunsul oficial, administrația prezidențială mai transmite că autoritățile române au gestionat eficient situația și că incidentul a testat capacitatea României de a gestiona acest tip de amenințări emergente. Administrația susține și că ancheta privind incidentul este încă în desfășurare la 4 luni de la incident, pentru că necesită mai mult timp decât cel estimat inițial de președintele Nicuș Ordan de 7-10 zile. Incidentele cu drone se înmulțesc în Republica Moldova. Rusia își intensifică atacurile asupra Ucrainei și continuă ofensiva hibridă în Europa, în timp ce Moscova

0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
1: Între 30 septembrie și 3 octombrie, One World România, festivalul de film documentar și drepturile omului, ajunge din nou la Timișoara sub tema La Limită, iar majoritatea proiecțiilor, care ne amintesc că educația civică începe și la cinema, sunt urmate de dialoguri extinse cu regizori, ONG-uri locale și experți. Din selecție, recomandăm Electing Miss Santa din Republica Moldova, care spune povestea Elenei, o femeie de 42 de ani ce decide să candideze la primăria satului ei și transformă emanciparea personală într-un act politic. Ea devine un exemplu concret despre cum implicarea civică poate porni chiar din cea mai mică comunitate. Dacă mai ai timp, prinde și Împreună, pe 3 octombrie ora 20, în care foști șofer de Uber reconstituie o negociere eșuată cu compania. Un studiu de caz despre solidaritate și voce colectivă. Extrem de relevant oricui a simțit că sistemul îl ignoră. Live. Live. Live.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live! Live!

Românii care folosesc cumpărăturile online sunt tot mai atenți la ofertele de vacanță plătite în rate sau cu credit. Mașina, renovarea locuinței și chiar vacanțele sunt printre cheltuielile pentru care românii apelează tot mai des la împrumuturi. Fenomenul apare pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al prețurilor mai mari pentru multe produse și servicii. Specialiștii recomandă ca oamenii să compare costul total al creditului și să nu se uite doar la rata lunară. Altfel spus, vacanța poate dura o săptămână, dar rata are chef să rămână mult mai mult. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live Live Live Terra.
3: Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursală a Nuclear Electrica, centrala nuclearoelectrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice. Pentru că noi credem în siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă.

Salariile din România au crescut cu 10% într-un singur an, ajungând la un cost mediu al forței de muncă de 13,6 euro pe oră. Chiar și așa, România rămâne sub media Uniunii Europene de aproape 35 de euro pe oră. Diferența se simte mai ales în cazul familiilor cu copii, care au venituri mult mai mici decât cele din vestul Europei. O familie cu 2 copii din România ajunge la un venit de aproximativ 29.000 de euro pe an, iar românii plecați în străinătate spun că diferența se vede și în puterea de cumpărare. Cu alte cuvinte, salariile au crescut, doar că și prețurile au ținut pasul ca să nu rămână singure. Live la

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi temporar noros și vor cădea ploi slabe, cantitățile de apă atingând pe alocuri între 1 și 5 litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil între orele 10 și 20 pentru județele Constanța și Ialomița, unde rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor ajunge la 19 grade Celsius la Morfatlar și se vor situa în jurul la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla din nord moderat spre tare, iar umiditatea aerului va fi peste zi de 45-55%, urmând ca la noapte să crească până la 70-80%. Odată cu lăsarea întunericului, minimele termice vor coborî la 13-15 grade aici în zona noastră. Mâine, aspectul vremii se va menține în general închis. Vom avea din nou norări și posibile ploi slabe, iar vântul, deși va continua să fie activ, va sufla la o intensitate mai redusă comparativ cu ziua de astăzi. Se spune că odată un înțelept a fost întrebat ce este fericirea. Privind o frunză purtată de vânt, el a zâmbit și a răspuns: fericirea nu stă ascunsă în marile noastre victorii, ci în liniștea de a urmări o picătură de ploaie pe geam, în bucuria de a savura o cafea caldă dimineața și în darul simplu de a ne trezi sănătoși. În agitația de zi cu zi, adesea uităm cu toții că lucrurile cu adevărat prețioase nu costă nimic și cer doar o inimă deschisă. Să lăsăm vântul de astăzi să ne limpezească gândurile și să găsim o clipă pentru a ne bucura de lucrurile mărunte. Chiar și într-un cer noros sau într-o adiere rece, se ascunde o magie pură care ne umple sufletul de recunoștință și ne amintește că fiecare zi este pur și simplu un dar neprețuit. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Live. Știați că, în afară de funcționarea centralelor nucleare, precum cea de la Cernavodă, energia nucleară are mai multe aplicații în lume și nu numai? De exemplu, exploatarea planetei Marte se face în prezent cu un dispozitiv alimentat de energie nucleară. Tehnologia nucleară oferă instrumente vitale pentru sterilizare prin radiații ionizate, care dezactivează eficient bacteriile, virusurile și alte microorganisme dăunătoare. Această metodă, adesea denumită radiosterilizare, este utilizată într-o varietate de domenii, în special în medicină, agricultură și siguranța alimentară, pentru a prelungi viața alimentelor perisabile, cum ar fi căpșunele sau peștele. Live life. Live.

următoarea oră de program vorbim despre două lucruri care nu seamănă deloc între ele. Mergem mai întâi în Dubai, orașul zgârienorilor, al luxului și al recordurilor mondiale, iar apoi ajungem într-un sat din Italia cu doar 40 de locuitori care a devenit surprinzător de popular printre turiști. Vă spun mai multe în următoarea oră de program. Rămân

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live life. Live Terra.
4: Știați că printre beneficiile radiotehnologizării unității 1 de la centrala nucleară electrică Cernavodă se numără încă 30 de ani de viață operațională în siguranță și eficiență economică, crearea și menținerea locurilor de muncă pentru următorii 30 de ani și dezvoltarea expertizei și creșterea numărului de specialiști dedicați proiectului.

Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. Luptătorii de la CSM Gidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți patru sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. La Fetești, primăria prin DADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești Gară, marți în Fetești Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei la mai puțin de 100 de metri și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Imbalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. Live, live, live.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Dubai este unul dintre orașele cu cea mai rapidă dezvoltare din lume și s-a transformat în ultimele decenii dintr-un mic centru comercial într-o destinație cunoscută pentru experiențe spectaculoase. Orașul atrage turiști prin clădiri impresionante, centre comerciale uriașe, restaurante de top și atracții construite chiar în mijlocul deșertului. Deși Dubai este asociat adesea cu luxul și shoppingul, orașul are și o ofertă culturală și o istorie care merg mult dincolo de imaginea sa futuristă. Iar dacă în Dubai ceva nu este suficient de mare, de înaltă sau de scump, probabil deja se lucrează la o variantă mai mare, mai înaltă și mai scumpă. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live,

Un sat din Italia cu aproximativ 40 de locuitori și 21 de afaceri a devenit o destinație turistică foarte populară. Este vorba despre Rasiglia, o localitate lângă Foligno, cunoscută pentru străduțele înguste, casele tradiționale și apa care traversează satul. În ultimii ani, turiștii au început să vină în număr foarte mare, mai ales în weekend, pentru fotografii și peisajul foarte spectaculos. Au apărut restaurante, terase și alte spații comerciale, iar ceea ce era cândva un sat aproape pustiu, acum este plin de vizitatori. Practic, sunt mai multe afaceri decât locuitori, așa că dacă te muți acolo, ai șanse mari să fii clientul preferat al întregului sat.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi temporar noros și vor cădea ploi slabe, cantitățile de apă atingând pe alocuri între 1 și 5 litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil între orele 10 și 20 pentru județele Constanța și Ialomița, unde rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor ajunge la 19 grade Celsius la Morfatlar și se vor situa în jurul la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla din nord moderat spre tare, iar umiditatea aerului va fi peste zi de 45-55%, urmând ca la noapte să crească până la 70-80%. Odată cu lăsarea întunericului, minimele termice vor coborî la 13-15 grade aici în zona noastră. Mâine, aspectul vremii se va menține în general închis. Vom avea din nou înorări și posibile ploi slabe, iar vântul, deși va continua să fie activ, va sufla la o intensitate mai redusă comparativ cu ziua de astăzi. Se spune că odată un înțelept a fost întrebat ce este fericirea. Privind o frunză purtată de vânt, el a zâmbit și a răspuns: fericirea nu stă ascunsă în marile noastre victorii, ci în liniștea de a urmări o picătură de ploaie pe geam, în bucuria de a savura o cafea caldă dimineața și în darul simplu de a ne trezi sănătoși. În agitația de zi cu zi, adesea uităm cu toții că lucrurile cu adevărat prețioase nu costă nimic și cer doar o inimă deschisă. Să lăsăm vântul de astăzi să ne limpezească gândurile și să găsim o clipă pentru a ne bucura de lucrurile mărunte. Chiar și într-un cer noros sau într-o adiere rece, se ascunde o magie pură care ne umple sufletul de recunoștință și ne amintește că fiecare zi este pur și simplu un dar neprețuit. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live!

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live la

Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis două infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidii au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidii au câștigat în deplasare meciul cu CSM Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Megidia au înscris Iftime și Coșeri. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Row în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Row este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Live Life.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live! Live!

salutare tuturor! Bine ne-am regăsit într-o nouă săptămână, indiferent de locul în care mă prindeți astăzi, fie că sunteți acasă, la serviciu, în mișcare, cine știe, prin mașină. Vă doresc o zi cu energie bună și cu motive de zâmbet, sper. Și pentru că astăzi este 28 septembrie, avem și un motiv foarte bun să sărbătorim despre ceva care ne însoțește, practic, în fiecare zi, și anume informația. Astăzi e marcată Ziua Internațională pentru accesul universal la informație, o zi dedicată ideii că oamenii au nevoie de acces la informații corecte, credibile și ușor de găsit. Iar în vremurile în care ne aflăm, aproape orice în câteva secunde, poate că nu mai e suficient să avem informație, contează și să știm ce informație alegem, da? Grație la Ionescu aici, vă salut, rămânem împreună!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Astăzi că vin noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie, iată intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale și o veste bună, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și celelalte peaje reglementate de vechea legislație vor fi eliminate, în timp ce prețul rovinietei pentru autoturisme va ține cont și de norma de poluare. Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus Tolero, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanță parcursă și de emisiile vehiculului. Deci de la 1 octombrie vin aceste modificări, una peste alta, iată și o veste bună că taxa de pod de la Fetești-Cernavodă va fi eliminată, așa că nu vor mai fi nici acele cozi pentru că mulți șoferi se încăpățânau să stea ei, domnule, să plătească acolo la casă, nu să plătească prin SMS sau pe la vreo benzinărie, că rece în mână nu-i minciună până nu vezi chitanța că ai dat banul, nu crezi că e adevărat?
4: Live, live, live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi temporar noros și vor cădea ploi slabe, cantitățile de apă atingând pe alocuri între 1 și 5 litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil între orele 10 și 20 pentru județele Constanța și Ialomița, unde rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor ajunge la 19 grade Celsius la Morfatlar și se vor situa în jurul la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla din nord moderat spre tare, iar umiditatea aerului va fi peste zi de 45-55%, urmând ca la noapte să crească până la 70-80%. Odată cu lăsarea întunericului, minimele termice vor coborî la 13-15 grade aici în zona noastră. Mâine, aspectul vremii se va menține în general închis. Vom avea din nou înorări și posibile ploi slabe, iar vântul, deși va continua să fie activ, va sufla la o intensitate mai redusă comparativ cu ziua de astăzi. Se spune că odată un înțelept a fost întrebat ce este fericirea. Privind o frunză purtată de vânt, el a zâmbit și a răspuns: fericirea nu stă ascunsă în marile noastre victorii, ci în liniștea de a urmări o picătură de ploaie pe geam, în bucuria de a savura o cafea caldă dimineața și în darul simplu de a ne trezi sănătoși. În agitația de zi cu zi, adesea uităm cu toții că lucrurile cu adevărat prețioase nu costă nimic și cer doar o inimă deschisă. Să lăsăm vântul de astăzi să ne limpezească gândurile și să găsim o clipă pentru a ne bucura de lucrurile mărunte. Chiar și într-un cer noros sau într-o adiere rece, se ascunde o magie pură care ne umple sufletul de recunoștință și ne amintește că fiecare zi este pur și simplu un dar neprețuit. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live. Live.

Stomac, cu o știre care demonstrează că în viață nici măcar moștenirea nu vine fără notificări și surprize. În Italia, rudele unui bărbat riscă să dea înapoi aproape $1,000,000 și mai bine de 1 kg de aur, pentru că după 35 de ani a apărut un testament despre care nu știa nimeni. Deci, imaginează-ți scena, tu liniștit, ai primit moștenirea, acum câteva decenii ți-ai cumpărat ceva, ai mai pus ceva deoparte și într-o zi vine telefonul. Bună ziua, vă deranjăm pentru o mică regularizare. Vă mai amintiți de aurul ăla? Da. Perfect. Și de 1,000,000 de euro? Da. Super, ne-ar trebui înapoi. Asta da surpriză. La noi când găsești un testament după 35 de ani, probabil nu mai cauți moștenitorii, cauți direct un detectiv particular. Live. Live. Live.

Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. La Fetești, primăria prin DADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești Gară, marți în Fetești Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Imbalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei la mai puțin de 100 de metri și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. Luptătorii de la CSM Gidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți 4 sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: sky. Overslept and missed the northern lights. You lost your wedding ring, but I didn't mind. 'Cause I got a feeling, baby, we'll be fine.
1: Se pare că uneori nici măcar nu trebuie să fii pasager ca să schimbi destinația unui avion, până și o pasăre poate asta. Aterizare de urgență pe aeroportul Otopeni, un avion care a decolat de la Cluj, a lovit o pasăre în timpul zborului și a fost obligat să facă o aterizare de urgență. Avionul urma să ajungă în Turcia, dar, cum spuneam, și-a schimbat direcția după ce ar fi lovit un stol de păsări în timpul zborului. Primele date arată că aeronava a ajuns în siguranță la sol, iar până la acest moment nu au fost raportate probleme printre cei 170 de pasageri aflați la bord. Cred că anunțul în avion trebuia să sune cam așa: doamnelor și domnilor, din motive independente de voința noastră, avem o mică problemă cu fauna locală. Nu s-a dat pasărea din drum.
2: Lift

0: mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live

Cazul ăsta nu mai e superstiție, e matematică. Nu e bine să începi luni cu bani împrumutați sau să dai bani din casă. Se spune că dacă dai bani luni, s-ar putea să dai bani toată săptămâna. Eu zic că superstiția asta a fost inventată de cineva care avea un prieten foarte insistent. Hai măi, că ți dau vineri. Dacă te întorci din drum luni, se spune că vei avea ghinion toată săptămâna. Ai uitat cheile, te-ai întors. Ai uitat telefonul, te-ai întors. Ai uitat de ce ai intrat în cameră. Aici deja nu mai știm dacă e ghinion sau vârsta. Și dacă spargi ceva în această zi, se spune că vei avea parte de neplăceri în zilele următoare. Și se spune că e bine să te ridici din pat luni cu dreptul. Și mi se pare o superstiție foarte frumoasă. Problema e că luni unii dintre noi nu se ridică nici cu dreptul, nici cu stângul. Se ridică după 3 alarme, se uită în gol și încearcă să-și amintească de ce și-au pus alarma, nu? Live Life. Era.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi temporar noros și vor cădea ploi slabe, cantitățile de apă atingând pe alocuri între 1 și 5 litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil între orele 10 și 20 pentru județele Constanța și Ialomița, unde rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor ajunge la 19 grade Celsius la Morfatlar și se vor situa în jurul la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla din nord moderat spre tare, iar umiditatea aerului va fi peste zi de 45-55%, urmând ca la noapte să crească până la 70-80%. Odată cu lăsarea întunericului, minimele termice vor coborî la 13-15 grade aici în zona noastră. Mâine, aspectul vremii se va menține în general închis. Vom avea din nou norări și posibile ploi slabe, iar vântul, deși va continua să fie activ, va sufla la o intensitate mai redusă comparativ cu ziua de astăzi. Se spune că odată un înțelept a fost întrebat ce este fericirea. Privind o frunză purtată de vânt, el a zâmbit și a răspuns: fericirea nu stă ascunsă în marile noastre victorii, ci în liniștea de a urmări o picătură de ploaie pe geam, în bucuria de a savura o cafea caldă dimineața și în darul simplu de a ne trezi sănătoși. În agitația de zi cu zi, adesea uităm cu toții că lucrurile cu adevărat prețioase nu costă nimic și cer doar o inimă deschisă. Să lăsăm vântul de astăzi să ne limpezească gândurile și să găsim o clipă pentru a ne bucura de lucrurile mărunte. Chiar și într-un cer noros sau într-o adiere rece, se ascunde o magie pură care ne umple sufletul de recunoștință și ne amintește că fiecare zi este pur și simplu un dar neprețuit. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live. Live. Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

dragilor, am un top pentru oamenii care știu să păstreze un secret. Sunt persoanele care știu tot ce se întâmplă în jurul lor, dar dacă le întreb ceva despre ele, brusc se lasă liniștea. Nu spun tot, nu se bagă în discuții inutile și mai ales nu simt nevoia să povestească lumii întregi ce fac. Așa că o să vă dezvălui peste câteva minute care sunt cele trei zodii foarte, foarte secretoase. Rămâneți cu mine, Grațiela, sunt, revin! Live. Live. Live. Terra. Stop.

Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis două infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidii au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidii au câștigat în deplasare meciul cu CSM Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Megidia au înscris Iftime și Coșeri. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Row în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Row este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Live life. Live Terra. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

astrologii au un top al celor mai discrete zodii, iar pe podium avem așa. Locul 3, Fecioara, observă absolut tot, dar nu simte nevoia să comenteze. Știe cine cu cine s-a certat sau cine știe ce a mai făcut, cine ce a spus și cine a uitat să trimită mail-ul. Fecioara nu bârfește, Fecioara arhivează. Scorpionul este genul de om care poate să știe un secret de 15 ani și să nu-l spună nici dacă îl întreb direct, știi ceva, sigur? Și tu știi că știe. El știe că tu știi că știe, dar discuția se termină aici. Scorpionul are parolă și pentru proprii

0: făcut un tabel și probabil a stabilit ce face până în 2032. Așadar, dacă aveți printre prietenii un scorpion, o fecioară sau un capricorn, aveți grijă ce le spuneți. Nu pentru că vor povesti mai departe, nici de cum, ci pentru că s-ar putea să țină minte tot. Live Life
1: Tera. Yeah. Ha Production. 2013.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Mare atenție ce poze îi dați ChatGPT-ului. Iată, la 2 luni după ce OpenAI a dezvăluit că o platformă sa a fost parte accidental de unul dintre agenții săi, compania încă încearcă să înțeleagă amploarea completă a activității neautorizate desfășurate de aceștia. Cel mai recent exemplu a apărut zilele trecute când OpenAI a anunțat că agenții săi au divulgat 53 de imagini provenite de la utilizatorii ChatGPT. N-om fi și noi pe acolo? Compania a refuzat să spună dacă imaginile erau generate de inteligența artificială sau dacă prezentau persoanele reale identificate. De asemenea, OpenAI nu a precizat când au fost publicate imaginile. Se pare că nici măcar în prietenul ăsta online, în ChatGPT, nu mai poți să ai încredere în zilele noastre. Cred că tot mai bine e să vorbești cu florile sau cu cățelul, cu pisica, cu ce are fiecare pe acasă. Live, live, live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi temporar noros și vor cădea ploi slabe, cantitățile de apă atingând pe alocuri între 1 și 5 litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil între orele 10 și 20 pentru județele Constanța și Ialomița, unde rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor ajunge la 19 grade Celsius la Morfatlar și se vor situa în jurul la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla din nord moderat spre tare, iar umiditatea aerului va fi peste zi de 45-55%, urmând ca la noapte să crească până la 70-80%. Odată cu lăsarea întunericului, minimele termice vor coborî la 13-15 grade aici în zona noastră. Mâine, aspectul vremii se va menține în general închis. Vom avea din nou norări și posibile ploi slabe, iar vântul, deși va continua să fie activ, va sufla la o intensitate mai redusă comparativ cu ziua de astăzi. Se spune că odată un înțelept a fost întrebat ce este fericirea. Privind o frunză purtată de vânt, el a zâmbit și a răspuns: fericirea nu stă ascunsă în marile noastre victorii, ci în liniștea de a urmări o picătură de ploaie pe geam, în bucuria de a savura o cafea caldă dimineața și în darul simplu de a ne trezi sănătoși. În agitația de zi cu zi, adesea uităm cu toții că lucrurile cu adevărat prețioase nu costă nimic și cer doar o inimă deschisă. Să lăsăm vântul de astăzi să ne limpezească gândurile și să găsim o clipă pentru a ne bucura de lucrurile mărunte. Chiar și într-un cer noros sau într-o adiere rece, se ascunde o magie pură care ne umple sufletul de recunoștință și ne amintește că fiecare zi este pur și simplu un dar neprețuit. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Încheiem aici, trag linie pentru ziua de luni. Vă mulțumesc că m-ați lăsat să vă țin companie și sper că am pus măcar câteva zâmbete acolo în ziua voastră. De aici înainte vă doresc o săptămână cât mai ușoară, oameni faini în jur și cât mai puține momente de genul aoleu, trebuia să fac asta astăzi. Mai lăsați și pe mâine ce puteți face astăzi, nu vă obosiți din prima. Grație la Ionescu, sunt pupici tuturor, bye bye!

Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei, la mai puțin de 100 de metri, și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată. Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. Luptătorii de la CSM Gidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți 4 sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. La Fetești, primăria prin DADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești-Gară, marți în Fetești-Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Imbalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. Live, live, live.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Spitalul Municipal Anghel Salignii din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis 2 infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CS Megidi au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CS Megidi au câștigat în deplasare meciul cu CS Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Megidia au înscris Iftime și Coșeri. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Row în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Row este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live! Live!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu-i place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Luptătorii de la CSM Gidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți patru sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei, la mai puțin de 100 de metri, și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată. La Fetești, primăria prin DADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22:05 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești Gară, marți în Fetești Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Imbalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. Live life.
1: Tera. You met me in LES playing pool. You held the copper cup as he chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live Life. Live Terra.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Știați că, în afară de funcționarea centralelor nucleare, precum cea de la Cernavodă, energia nucleară are mai multe aplicații în lume și nu numai? De exemplu, exploatarea planetei Marte se face în prezent cu un dispozitiv alimentat de energie nucleară. Tehnologia nucleară oferă instrumente vitale pentru sterilizare prin radiații ionizate, care dezactivează eficient bacteriile, virusurile și alte microorganisme dăunătoare. Această metodă, adesea denumită radiosterilizare, este utilizată într-o varietate de domenii, în special în medicină, agricultură și siguranța alimentară, pentru a prelungi viața alimentelor perisabile, cum ar fi căpșunele sau peștele.

Tera Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursala Nuclear Electrica, centrala nucleară-electrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice. Pentru că noi credem în siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă. Live Live.

Matera. Știați că printre beneficiile radiotehnologizării unității 1 de la centrala nucleară electrică Cernavodă se numără încă 30 de ani de viață operațională în siguranță și eficiență economică, crearea și menținerea locurilor de muncă pentru următorii 30 de ani și dezvoltarea expertizei și creșterea numărului de specialiști dedicați proiectului.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 27 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de gamma măsurat în Cernavodă în data de 27 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Anastase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Socialdemocrații au hotărât cu unanimitate de voturi să nu susțină cabinetul Mureșan, timp în care George Simion anunță negocieri cu toate partidele pentru a forma un guvern stabil. Aur își menține poziția de a nu vota niciun executiv din care partidul nu face parte. Astăzi este prima zi de audiere a miniștrilor propuși în guvernul Siegfried Mureșan în comisiile parlamentare, doi au primit aviz negativ. Ministerul de Externe reacționează în scandalul ambasadoarei. Vizita diplomatului american în România a avut loc în cadrul unui eveniment privat al mediului de afaceri și în afara unui mandat oficial de reprezentare sau negociere cu instituțiile românești. Totuși, pe lângă eficiența economică a proiectului dezvoltat de americani de a transporta gaz natural lichefiat adus în Grecia mai departe prin conductă către Ucraina, o întrebare rămâne. Cine din România ar trebui să dea explicații pentru scandalul politic creat la București, legat de implicarea americanilor în dărâmarea guvernului Bolojan? Discutăm mai târziu. Și deși Emmanuel Macron a fost absent la celelalte liturghii ale suveranului pontif din Franța, președintele francez a participat la slujba papei Leon din Metz. A fost ultima etapă din călătoria șefului Bisericii Catolice în Hexagon. Macron a evitat să participe la slujba de sâmbătă din Place de la Concorde pentru a respecta regulile stricte ale laicității și separării dintre biserică și stat din Franța, dar în discursul de la Metz a evocat moștenirea religioasă a continentului. De 4 ore sunt audieri în comisiile parlamentare pentru miniștrii propuși în cabinetul Siegfried Mureșan, un guvern pe care PSD a anunțat deja că nu-l votează, la fel și AUR, care ar da undă verde doar unui executiv din care face parte. De altfel, George Simion anunță că a declanșat în paralel discuții cu toate formațiunile politice pentru o formulă de guvern stabil. Jurnalistul Sebastian Zahmani se alătură cu o analiză. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
1: Bună seara.
0: Avem de pe acum un răspuns, Sebastian Zahman, că guvernul Mureșan nu are șanse să treacă după anunțurile PSD și AUR?
1: Avem un răspuns încă din ziua desemnării, când am văzut că președintele țării, pentru prima dată în istorie, nu s-a prezentat alături de premierul desemnat, a spus că nu e sigur că Siegfried Mureșan acceptă jobul și, colac peste pupăză, nu i-a oferit nicio șansă din punct de vedere matematic lui Siegfried Mureșan să strângă o majoritate parlamentară. Ce s-a întâmplat în aceste 10 zile n-au fost decât reconfirmări ale șanselor zero pe care le are Siegfried Mureșan de a aduna 233 de voturi și de a ajunge la Palatul Victoria. În aceste zile n-a fost altceva decât o piesă de teatru, o butaforie în care unii s-au făcut că sunt gata să guverneze, au mimat rolul acesta de premier desemnat, de miniștri desemnați, etc. și ceilalți s-au prefăcut că le oferă o șansă parlamentară să ajungă în fotoliile de miniștri. De fapt, și unii și alții știau foarte clar că nu vor ajunge în funcțiile propuse.
0: Ce înseamnă apelul acesta lansat de George Simion de a iniția discuții pentru un guvern stabil? Și v-aș întreba, cine să discute cu AUR? PSD-ul? Doar PSD-ul? Sau cine altcineva?
1: Da, este un mesaj transmis către PSD, pentru că am văzut în aceste zile George Simion și Siegfried Mureșan sau tabăra PNL-USR n-a putut să stea la aceeași masă. E o incompatibilitate totală între AUR și forțele reformiste din România. Deci singurul liant pe care AUR îl are în politica românească pentru a ajunge la putere este PSD. Dar aici suntem cumva într-un sindrom Stockholm, pentru că AUR e partidul care a transferat cel mai mult din electoratul PSD și cu toate astea PSD, vedem, în loc să voteze un guvern pro-european, așa cum a poziționat partidul după alegerile prezidențiale din 2025, e mai aproape de a vota un guvern extremist, de a bate palma cu AUR. De fapt, aceasta este soluția și pentru PSD și pentru AUR, de a rămâne în continuare în aceeași echipă și de a guverna împreună. Sigur, acest împreună nu înseamnă neapărat un guvern PSD-AUR, poate să însemne foarte bine un guvern monocolor PSD cu sprijinul AUR din Parlament și apoi, sigur, PSD va avea grijă să le întoarcă celor de la AUR tot felul de cadouri politice, de la numiri în funcții publice, până la bani oferiți de la bugetul de stat, acolo unde AUR are interes în România.
0: Dumneavoastră, vă e clară, Sebastian Zachman, poziția PSD? Au o majoritate, vor să guverneze, ce se întâmplă acolo de fapt? Lămuriți-ne și pe noi.
1: PSD are un singur interes, să pună pe cineva controlabil la Palatul Victoria. AUR alături de PSD sau PSD alături de AUR s-au înfrățit și l-au dat jos pe Ilie Bolojan și cu siguranță nu vor accepta un nou premier plăsmuit de Ilie Bolojan, desprins din coasta lui Ilie Bolojan, așa cum este Siegfried Mureșan. Deci PSD, pe de o parte, vrea să fie la guvernare, vrea să aibă miniștri, dar cel mai bine pentru PSD este să nu aibă un premier care să deconteze electoral toate măsurile din următorii 2 ani până la următoarele alegeri locale și parlamentare. Deci PSD are nevoie de un paratrăsnet la Palatul Victoria, sub care să se ascundă și să guverneze restul miniștrilor PSD care au plecat în luna aprilie din guvern cu promisiunea din partea lui Sorin Grindeanu că se vor întoarce în cel mult 2 luni. Iată că a trecut aproape jumătate de an și PSD încă n-a reușit să revină la guvernare. Dar totuși PSD are un mare as în mânecă și acest as este Nicușor Dan, relația pe care PSD o are cu președintele României. Altfel spus, în acest moment vedem foarte clar că PSD este singurul partid prezidențiabil din România, după ce Nicușor Dan a reușit, între ghilimele, performanța de a rupe relațiile și cu PNL și cu USR, cele două partide care l-au susținut în drumul spre Cotroceni. Acum, lângă Nicușor Dan, a mai rămas un singur partid, PSD.
0: Liberalii iau în calcul să sesizeze Curtea Constituțională dacă Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate în eventualitatea în care Parlamentul respinge guvernul Mureșan la votul de miercuri.
1: În primul rând, asta arată o ruptură totală între Partidul Național Liberal și președintele Nicușor Dan. De fapt, ruptura este între șeful statului și Ilie Bolojan, uh-huh. pentru că în politica din România personalizarea contează mult mai mult decât relațiile instituționale. Deci vom vedea o nouă etapă din acest conflict Nicușor Dan-Ilie Bolojan, o etapă care va ajunge, de fapt, la sesizarea Curții Constituționale. Însă aici foarte probabil să aibă dreptate președintele țării, pentru că în Constituție scrie clar președintele poate să dizolve Parlamentul în cazul în care 2 propuneri de premier pică la vot în legislativ. Deci poate nu înseamnă, da, este obligat exact să dizolve Parlamentul. Însă disputa nu se duce pe teren juridic în acest moment, ci pe terenul politic, pe terenul percepțiilor, de fapt, în societate. Acum, ambele tabere, și Nicușor Dan și Ilie Bolojan, încearcă să-și conserve propriul electorat și nu doar să-l conserve, ci în cazul domnului Bolojan să-l mobilizeze, încearcă să lipească Partidul Național Liberal, să-l lipească pe președintele Nicușor Dan, așa cum spuneam, de Partidul Social Democrat, astfel încât electoratul reformist care l-a urmat pe Nicușor Dan să vină, să-l abandoneze pe președinte și să vină în tabăra PNL-USR.
0: Ce urmează? Siegfried Mureșan, premier de sacrificiu, nu o să treacă? Ce se întâmplă de miercuri încolo, Sebastian Zachman?
1: Reluăm povestea cu consultările de fațadă de la Palatul Cotroceni, cu discuțiile pe surse despre viitorul prim-ministru și așa mai departe, pentru că președintele a exclus din start varianta alegerilor anticipate și aici a fost una dintre greșelile pe care le-a făcut șeful statului, chiar dacă el de la început a avut în cap un singur gând și acela de a instala un nou premier fără să se ajungă la anticipate, putea să se folosească de această carte a dizolvării Parlamentului în relația cu partidele politice. Însă șeful statului a spus public că nu vrea să ajungă la anticipate, prin urmare vor urma desemnări după desemnări până când cineva va ceda. De fapt, ăsta este planul lui Nicușor Dan, ca PNL și USR sau PNL sau USR să cedeze, unul dintre aceste două partide să cedeze și să se refacă într-un fel alianța politică care a guvernat România, coaliția pro-europeană, cum a numit-o președintele Nicușor Dan, care a rezistat până în aprilie anul acesta. Dacă șeful statului nu va reuși să impună un premier tehnocrat sau un premier care să fie acceptat și de Partidul Național Liberal, atunci singura variantă rămasă pe piață este desemnarea unui premier de la PSD, în speță Sorin Grindeanu, președintele partidului, dar pe care șeful statului să nu-l întrebe cum face rost de cele 233 de voturi, pentru că una dintre discuțiile la Palatul Cotroceni în stilul acesta s-a purtat, în modul acesta a fost. Sorin Grindeanu i-a spus, da, pot să intru la guvernare, pot să formez un guvern, dar nu mă întreba de unde sunt cele 233 de voturi. De fapt, răspunsul la această întrebare îl cunoaște toată lumea și acesta este mai precis sprijinul aur care urmează să vină din Parlamentul
0: Român. Și se trece linia roșie de care a ținut atât șeful statului, nu?
1: Linia aceasta roșie a devenit tot mai subțire pe zi ce trece în ultimele 6 luni. Și am plecat de la o declarație cu emfază făcută de președintele țării, Nicușor Dan, care spunea sub nicio formă guvern cu aur, numindu-i pe cei de la aur extremiști, de altfel și Sorin Grindeanu a lipit această etichetă de extremism pe blazonul celor de la aur. Însă vedem și președintele Nicușor Dan și Sorin Grindeanu și-au îndulcit mult discursul la adresa partidelor naționaliste, extremiste, suveraniste, depinde cât de duri vrem să fim în exprimare. Deci, da, ar fi, de fapt, nu doar o încălcare a unei linii roșii, ci ar fi ștergerea totală a acelei linii roșii pe care președintele țării a trasat-o în politica românească, și anume un pact de necolaborare cu aur, cu partidele extremiste în general.
0: Mulțumesc pentru comentarii, jurnalistul Sebastian Zachman în 40 de...

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 27 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 27 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei la mai puțin de 100 de metri și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Embalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. Luptătorii de la CS Megidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți 4 sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. La Fetești, primăria prin DADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești Gară, marți în Fetești Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 27 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 27 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Tera. Live life. Tera.
3: You can't touch this.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

de joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Row în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Row este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis două infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidii au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidii au câștigat în deplasare meciul cu CS Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Medgidia au înscris Iftime și Coșeri.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 27 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 27 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei, la mai puțin de 100 de metri, și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată. Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Imbalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. La Fetești, primăria Prindea ADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești Gară, marți în Fetești Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Luptătorii de la CS Megidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți patru sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este

că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Joly și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 27 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 27 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Road în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Road este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis 2 infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidii au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidii au câștigat în deplasare meciul cu CSM Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Medgidia au înscris Iftime și Coșeri.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai 25 de dolari. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să

Ai orice de pe lumea asta. Ce ți-ai dori cel mai mult?" l-a întrebat Adam. Un creion," i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008, s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 27 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 27 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Imbalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. La Fetești, primăria Prindea ADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești-Gară, marți în Fetești-Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Luptătorii de la CS Megidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți patru sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei la mai puțin de 100 de metri și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live life.

mai furie. Scrie sentimentul, scrie senzația. Fii tu poetul, salvează-nați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 27 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 27 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Livre.

de joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Row în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Row este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie, ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis 2 infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidi au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidi au câștigat în deplasare meciul cu CSM Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Medgidia au înscris Iftime și Coșeri.

0: I wanna chase it.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei, la mai puțin de 100 de metri, și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată. Luptătorii de la CSM Gidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damiana a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți 4 sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Imbalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. La Fetești, primăria prin DADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22:05 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești Gară, marți în Fetești Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Live Life.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Live.
1: Live.

de joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Road în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Road este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis 2 infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidi au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidi au câștigat în deplasare meciul cu CSM Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Medgidia au înscris Iftime și Coșeri.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: abil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Encore une fois.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.